0: Karibu tahe muka njigirie.
1: Na ina mtu shio kuchare.
0: Okia, nario, hili nao, kini wali mwa orenda.
1: No, na unu sababu.
0: Sababu, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, nari, n